0: Queenie, ja moja sušu. Так, рада ні вечно беден послушав, ке то буги пепі, я купу флашкон си запів, коші лурге повозу кам'йон. Амполе покоса завили галдеку, анкає крепаво ще задні череку.
1: Настуйте, настуйте, діо ді бог.
0: Настуйте ми таке, наклада то круг. Но так рядку яст. Жбарадорія пепі, анбат на баньяму, лих толко у жепі, лих толко куя моя унітам гор. Мам я прожав, ма до такрет на святі, на банач прав. Настуйте накладат, амет вам нілу, настуйте, настуйте, ка вам приям жив.